omuka tewabula muliro nga tukubira doji mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omuka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omuka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omuka teesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa maama mukono

0: Bulungi mwenna
1: kujja webale nnyo webale ddala nebaza abalwadde abazze nemuwagira nemugula eddagala bamikwano nti mwebale nnyo mwebale ddala branches tulina e Kayunga tulina Nakifuma tulina e Mukono tulina e Lwamata tulina e Mubende tulina e Bwaise tulina e Zirowe tulina e Obulenzi wamu ne Luwero abalwadde mujje banenge mujje mugule eddagala muleme kubanga mufiire eyo n'ebirwadde ate era nga be nabagamba nti njagalayo omukozi mwagiza kukukubira naye nga mikwano nga temusobola kunfuna nga saa kwogera ku ssimu ng'embeera nga si nnungi n'olwekyo kati bw'obanga gy'oli ng'oyagala omulimu osobola okunkubira ku 07 02 35 86 86 oba 07 02 35 86 ne 07 02 35 86 mbagaliza ekiro ekirungi mumpeereze ku dduwa bannange mumpeereze essaala ate musobole okubeera nga ntereerera ddala bulungi nnyo mbeere nga bembeerako nga siina buzibu bwonna bwonna tubagaliza ekiro ekirungi n'amakya amaserekerevu musibe bulungi mweraba wahatha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.